0: Letošnja glavna trgatba vina je za prilično dva tajatne ranije počijala. Vinogradari računaju s manjom urodjom kvalitet da će biti dobar. Širjanje amerikanskoga trsnoga cvrčka i situacija na svitskom sajmu vina otežavaju djelo vinogradarov. Marijana Palatin si je pogledala kako je stanje kod vinogradara Ericha Šrujfa u Uzlopu.
1: U 6. jutro se jur trga u vinogradu obitelji Ericha Šrujfa. Iz Uzlopskog vrtića se lipo gleda na Nijuzalsko jezero. Na horizontu izhađa sunce, kuerlifra s jedne strane prve teple sunčane trake, a s druge strane nesvakidanji prizor prirode s fantastičnimi impresijami. Ipak zna sunce kašnje nastati pogibjelno i za človika i za grueze. Zbog toga počinju vinogradari rano jutro trgati, razlaže Erich Šrujf.
2: Mi moramo za ran početi trgati kad je temperatura jako visoka, a po dani dojdemo na 30 do živiše grati, a če ima grujze za ranije, trgamo ako je hladnije, a če hladnije, ako je manje mikrobiologičnih problema i bolje se drži ih sako sad, se stavi normal u frigider da duglje drži. Za ovaj toga mi moramo za ranije trgati i se kad mi odmah kod si odprostiti kje smo zbudili.
1: Ne samo glede dnevnoga vremena se rano trga, ovako za ran kod ljetos obitelj Šrujf glavnom trgadbom još nikada nije počela.
2: Mi smo pred nekoliko let jednuđu augustilši počeli, onda je bilo 28. august, a leto smo 24. augustilši počeli. Ovako za ranož nismo počeli.
1: Vinogradar Erich Šrujf računa ljetos s manjom urođom grueza. Razlika prema lanjskomu ljetu da će iznašati med minus 30 i 50%. U vinogradu sa zelenim veltlincem je ljetos za polovicu manje.
2: Во двојам трси 50% мање, кад ланика смо тили два ряда, змедно джу околу два ряда, во лезе вон је био пуна, летос грама два краду околу, то је равно 50% овде мање.
1: U isto vrijeme se ali spominja da je lani bilo rekordno ljeto u pogledu na količinu grojza. Ljetos su pravo da velika vrućina i suša uticale na zrijejanje grojza.
2: Grojze njima, vala Bogu, diboko žilje, ali to je da prežive, ne da dođemo do rekorda. Ne? Kukurica kad se posadi tako, on crkne. Grojze prežive, ali je manje količinja. Nek. A kad je dobra zemlja i ta vodu mora nek špajhrat kad je došlo. Ljetos nije bilo zimi sniga, a celo protoliče nije bila godina se trat. Kad je niko ne mora, kada kođe je ta rezervar prazan.
1: Količina grozdacijev da bi mer pasala ovako Šrujf, ali sad je zbog manjkanja vodije i konačno sadovnoga soka manji. Čana liže kvalitet je vinogradar ali optimističan, ar grueze da ima dost cukora i kiseline.
2: I za bijelo, i za čeljeno, jašćen za čeljeno će biti oš bolje, kad je čeljeno je, da, kad je manje masta nutri, koje već farbe. A za ove toga što onda će biti čeljeno oš bolje letos.
1: U austrijanski trsi se sve već pojavljuje bolest, takozvana zlatna žutica. UF Betijek prenaša amerikanski trsni cvrčak. Insekt je dospio u međuvremenu i u železanski kotar, veli Erich Šrujf.
2: Va celom seli i va celom železanskom kotaru, koga je Sagdir su gar našli, to dujde, to su našli i kod nas ga ima. Mi živimo s tim, mi moramo špricat i se trat, mi smo senih vatrsi vani, svakih trski se betežanci mora odrizat.
1: Novi betegi, minjanje klime i svitski sajam vina s opširnom ponudom potrebuju od vinogradarov da krenu novim putem.
2: Kod nas je sako leto čan ovoga, se čas beruje, se negde funkcionira, ali sigurno si najedemo ča, se negde čan ovoga. Je i potrebno da se, kad svi se minja, se moramo i sminjati.
1: Na pitanje je li su jur premišljavali kreirati bezalkoholno vino, je odgovorio Erich Šrujf.
2: Mi jako smo interesirani i kušamo vina, nek ože tako da nek bez alkohola mi je premalo. Vino bez alkohola načine je jako težak proces i dosi dobaš v cijeloj Austriji ni jednoga kito mora načiniti. Doš sa vinača su se straje načinili, su se v Nimško poslali, to te su načinili. A nek iz vina alkohola van zjet, to pa ni za pit, to te se mora toliko pa noji sope urijadit, da stopetot za pit nastane, to mi se ož ne vidi. Kad ja ne kanim pa kemiju pit, nekad alkohola ni nutri, ja ne kanim z jedno čijamrno kvazi, z čudo čemrnijemo razamine. To što imam ni potrebno.
1: U obiteljskom poduzjeću s dvimi zaposlenimi djelači pri dijelu jur pomaže sin Aleksandar. On, na primjer, vozi mašin za trganje grujeza. Aleksandar Šrujf je absolvirao vinogradarsku školu u Klosterneuburgu i se študirao u Beču. U željeznu načinja master studij. Pravo da i on donaša redovito nove ideje, veli otac Erich Šrujf.
2: On je bio i po svitu i senek se iz njegovim prijatelji se opet ča najde i se negi imamo novoga ča, djelit će se se, će novo asnovat i bi dobro, to ne znamo kad se trat, kad sam starji, koji vidim kako mora biti mojemu ocu teško bilo kad smo mi došli s novim idejami. Svi se neće du, ali će biti i ki će du se skroz spraviti.
1: Kreativnost i harmonizacija s aktualnimi klimatskimi i gospodarskimi uvjeti će du ada biti potrebne da ne bi dojduće generacije vinogradarov sunce gledale kod neprijatelja, nego se i one budu mogle razveseliti na prizoru prirode koga stvara sunce pri isadjanju kod Nijozalskoga jezera.

Prošli vikend je bio na prokurativi u Splitu opet tradicionalni festival koga su ljetos potpuno novo oblikovali. Ne samo termin je drugi. Obično su ga imali u juliju, festival već i nima načina ticanja. Ovako ga kanu pozicionirati ko cjeloviti glasbeno-scenski dogodjaj ki neka obogačuje kulturni žitak Splita i daje turističkoj podsezoni nove impulze. Splitski festival su po novom konceptu podelili u tri tematske odlomke. V subotu je bila praizvedba dalmatinskoga jukebox musicla Gale bi ja, a nedelju je nastupila talijanska jačkarica Ana Oksa. A petak, prvi dan Splitskoga festivala, je stal pod geslom Nocturno, prokurative pjevaju Runjića, ar je bio posvećen Zdenku Runjiću, legendarnomu muzičaru i kompozitoru, ki je umro pred 22 leti. Različni umjetniki i umjetnice su predstavili Runjićeve legendarne kompozicije u novi aranžmani. Od ovih, nažalost, još nije oficijelnih snimkov. Zbog toga ću sada igrati u originalu jačku, kojom je otvorio Marko Tolja ljetošnji Splitski festival. Napisao ju je Zdenko Runjić nezaboravljenomu Olivaru, ki će sada zajačiti Skalinadu.

0: Širom šarom.
1: Nobelove nagrade dodeljuju svako leto u 6 kategorija, od fizike, kemije, ekonomske znanosti, fiziologije i medicine, ča do literature i Nobelove nagrade za mir. Posebna dostignuća na ovi područji se ovako juro 1901. leta odlikuju po ovom predki podilu i takozvane Ig Nobelove nagrade za skurilna i šalna istraživanja kad davaju na drugi pogled povod za premišljavanje. Letos je ovo čašćijanje stalo pod geslom Glive. Dodilili su je po 36. put, a to po prvi put u Europi, naime u Švicarskoj. Dokle su obične Nobelove nagrade dotirane s prik 1 milijonom dolarov i medaljom, dostanu za ove antinobelove nagrade 10 bilioni Zimbabve dolarov, to gluši jako čuda, nek ovi pinezi nisu ništ vridni. A prik čašće ne spustu još zrakoplove od papira. U avput su odlikovani, na primjer, znanstveniki, ki su zakopali 2000 muških gačic od pamuka podijeljeno na 25 zemalj. Ove su 2 mjesece kašnje iskopali i prispodobili koliko mikroorganizmov je iz toga nastalo. Drugi su se bavili proteinim lika čukorov, ki da imaju 3 puta toliko energije kod oni u kravljenom liku. Ovom posebnom Nobelovom nagradom su i čašćeni istraživači etičkog ponašanja ljudi različnih socijalnih slojev. Čim bogatiji su, tim manje da gledaju na druge. U tom smislu, čuda i manja nikako nije predkip. Da zna biti bogatstvo, ča potpuno drugoga nego materijalno imanje, o tomu će na koncu zajačiti Petar Pjerošegedinu Jački, da me malo sreće stigne. A ja, Petra Marija Živković, se opraščam od vas svih, ki ste me pratili kres emisiju, i mojte još lip i ugodan večer. I zbogo.